0: Ada nggak? Ada nggak? Kirimin dong.
1: Suara Seru disponsori oleh Bakso Pak Eko. Bakso Pak Eko pas di mulut.